tra cabeça, ó de uma iriwaka na waisra. Esse é meu de tra cabeça, ó de uma iriwaka na waisra. Ó mae timi ninguém pra pra só pessoa. Ó mae kulale ninguém pra pra só pessoa. E aquilo, qua camo é sobel. E aquilo, je pa moi é sobel. Mi mami mwe, eu a unyo. Mi baba mwe, eu a unyo. A pei wa ya sua kumba kobla na wa dedi. Wa pei wa wa mai. Iwa wa mai, iwa wa mai, kulole dantio. Atinga wo suatise, mien Jésus. Atinga wo suatise, mien Jésus. Sekpa suwe mwa o suami bo. Suami bo, mien Jésus, suami bo. Sete suwe mwa o yimilo. Yimilo, mien Jésus, yimilo. Ma fe, ma fe o.